0: دل دا بحثا هاویني کرداد یار کرن کو جا هاوینا آتن تمام و آراسین ایرو درو دست پیکریه ایشا ایروان ایرو جیوان درو جا دل دا اوی دست بدا کتنا هنه که پلین گرماهی بکن جوی حفتی هانه دا ایرو پلا گرماهی 38 کو درو جن بوری دا دگهاشت 42 جی
1: ملیه شخواه دیانا وان سی رو جانوی اولو دیجه چلی حطانی سی و حشتابه دی تالیا حفتیه ده دی ساوه دیره و دی بی چلو دی دو سی و حشت گله کی خوشه براستی لی اوه یعنی آخری باش گو جاره اولو خراگ هینه به وازه دا کهویم سی و حشت سی و نه آه چلو یک و چلو دو او آخری زحمت دری ارساد انجوید

0: نوچهیم بیست و چهار دمج میرین در واسوی بوره پاربدی کن شردار یا گل یا باجاری قامش لو ده تعمیم اگدر خست در باره هلوشین آواهی بلدیه کو بریا چند رو جان او بریا رهانی یعنی راست گل که رخنه یان هاد در باره بریا را کو درکتیه شرداری دریا داخویانی که رداد یار کرن کو تمانی وی آواهی هانی یه افتراتی ده هزار و هشتان در بداوی بویا جی پشتی کو حکومت فرنسای یا وی چاقی مخاطبه لگل حکومت سوریه کریا.
1: هروها شارداری داخو یعنی کرنگو جه وی دناوا سوکک تجاری دیا نما گلکی ولو مناسب بجیره و بطایبت او آواهی شارداری سال 1935 دا چه بویا دما گو هجمارا باجیر و خلکی وی تنی 5000 بو ایروش مليون اكيد در باستك
0: تیم افسروکاتیا بر پرسیار به پیکانی ناره کفتنی بسیاری کفتنا بسنونه کانونی یا لیل قصده دادیار کردن دو که او بریار اهلوشین آواهی شردار یا قام شلویه به او بریار هانه رخنه کردن تیم دادیار کردن که او یک هانه وکی گاوه کی وکی ایری شکل سر جه که دیرو کیه هر وها دادیار کردن که ملک او یک هانه ملک گشتیه یه همو سوریان و کسک نو کاره لدر وی سازی دولتی وره دست سر کردن هر وها جشکاری دا که هر کریار کن جه هر بین پی کرنک در حقی وی که دوره کردن او نیا ساین و دی لگوری قانونین در باستار اوی ورنه محاسبه کردن
1: درباری وی ده شارداری باجاری قامشلو تکزی ده لسر بریارا خستنا وی آواهیه گو بدگرل گلک لیکولین گو چه بونه دو درش تیده دو بیجه هف لیکولینانا گو عمر افتیرادی یعنی تمنی افتیرادیش وی آواهیه را بداوی بویه شبر گو تصال 1935 ده چه بویه و نما دوکاره وی پیدوی خلکی بجی بینه ده نفس آواهیه ده هرو هاجی او شریکا آجی بجی کار هشیاری دایش سال 2018 ده شبر دوامی کارانینا و آواهی گودنا و خدا پروژه آواهی که دیتر اونه لدار دخه یان دگره و که جهه کی بردیل لی او جهه ایگو آنها شارداری لیه گرک استثمار ببه بیگو او ملکی بیه وگو هستن شارداری هروها داخو یعنی کرنگو او جهه دیروکی و او صفتا گو لسر نفیکریا لسر آواهی اجبرگو او نهاتیه تومار کرن برنگه کی فرمی و تکزیل سرویه که جیکرگو گلک ارینی جه آلین تکلدار ستندیه هروها جی بالکشاند گو بریارا پروژه دناوا سیستم عریفه بریا خوسرده به ترهاتی بریار داین و او رکفتنا بیستونه کانون آدیم تیده تیوی واتایا گو دکارم بردوان بکن دوان بریاراده بیگو حوجدار بن ارینین دیتر یان موافقات دیتر روح شارداری تکزی لسرویه که کر گو پروژه آرمان جاوی گو خزمت گزاری باش بکه و سغلمی آگشتی دابیم بکه دناوا پلانا شخواه پیش خستنا باجیر
0: لالیه کدین شارداریا گل یا بازار قامش لوی دو نرخه کی نوج و هر امپیر که دست نشان که جی پیشتی قدبون مازوت خدمی یا جووی به خستنا جنتور 16 ساعتان که هاتا و گوهستن تنی جووی 8 ساعتان او جی جبر که نرخ مازوت حور جی 5 و 5 سنتان بو ها و بو هفته و 5 سنت
1: شارداری نرخی 17000 ورقه سوریش با جنراتورن خدمی گو به سیستم 8 ساعتان کار دکه دست نشان کر هر واحد 12 دلار با هر سری امپیر که سیستم 16 ساعتان ره و 25 دلار جه سیستم 24 ساعتان هر سری امپیر که
0: همان شارداریا گلیا بازار عمود جی دو هوی جی نرخی هر امپیره که دست نشان کر که نرخی هر امپیره که 15000 لیره این سوریه
1: لگر که لگه جی اوی جی دو ها نرخی حر امپیره که دست نشان کر جنراتورین گو 4 ساعتاتین به کار آنین نرخی وی 7500
0: شارداریا گلیا باجاری عمود پنجی جسدی جکانی او جکاری او پروژه دانینا حجر مکسر لحن کولان باجر تمام کرنه سلطان شغموس یا او کسا کو برپرس مشرف السر به پروژه هانج رادیو آر تراداد یارگرین کو کاری پروژه دورین در دور دبستانین یا بدران خالد او شغموس عثمان دور الباکور چرخره یا دربیسی شرع دربیسی چند کولان تاخن مساكن هروهاج جندي قاسو يلسريا دربيسي
1: دوار ورزش دو دو منافسات دورا 16 دا یا کوپا جهانی دو مغربی لزورا کندا خست 3-0 فرانسا لزورا پاراگوای خست انجام 1-0
0: دمات چین کوپا جهانی کو ایرو ورنا لیسن و برازیل برانبری نرویج به ده ساعت 11 شویده و هر وهاوی انگلترا به مکسیک رجیب لیزه ده ساعت 3 شویده.

0: بلی گهداری ما جاره که دنم لوا و گریان دل ده گرم بحثا او بریار آهل ویشینا شردار یا قامش لوای بکن که او یه کهانی پیاما چند رو جانه دنم و خلکه ده ولو گلک که بویا جه آخافتنان گلک بردای ول سر مال پرین جواکیش ولو گلک که بویا جه ولو آخافتنان قربالغ کبکی تید چه بویا ده درباری ویشینا وی بریار هانی بلکی گلک کس نزان بی یعنی سدم چه یعنی جی تمنی وی می شردار یا هانی چیه حتانی که بریار حتیه درخستون که وی اف شهرداری و رهلوشین لشون اوی وی به هیک ببه جهه کی تجاری
1: اوی کایا بو جهه گفتگوی که مزن لسر رو پلین فیسبوکی مثلا یا خستنا اواهی شهرداری گل شخوا شهرداری جی دو بیانک در خستی دت بیجه عمری افتیرادی اوی اواهی بداوی بویش برس گوش سال 1935 ده چه بویا لسر دست فرنسیا ایجا بیتر وک رادوی آرتا و هفکاری مل باجاری قامشلو روسلین اوسی و شین دام حمد بری خودان خلکی قامشلو نرین آوان در باری و یک دریا ویرا پرسینه دستندن کام گهدار بکن
2: خودی بلدی هم اگو خوش ببی بی ده طابقین خوش داره و سر چا سر دشار آیو جعدا عام و خوش و خودی کبنه یعنی ما امانه تکتیده بو مو ویروش مدا خص شوله فرنسا بو قاصبو همی بناف بکن خاصبو عين شغلية فرنسا تيدبو مداخل ومبر
3: بصراحة القرار مبنى هدم البلدية يعني قرار عادي انه البلدية تنهدم ربما يكون بتجديد
4: انا اج بو خراكرنا بلدية جيل قامش لو تدي يعني نابر تبلاوي چه ده بيل سر مسألة بلدية بلدية راسي از بخوا كتم جاركي انكي ده هندر مبنى ده مبنى يعني كيفن بو يعني تشقص هنا كي جوهرتن تيدا شي بكرا ويتم ابوي حالي بما يعني اساساتي وي بر كيفن كيفنن بس لي اما قرك ديك تشتي كيفني وي شكلي جي هنا كي تشتن انا مرا محفظه السربكي ناتي وي معني جي مرا يعني بديله كي نبينه
5: يعني نا تشتكي قل كي باشا يعني حضارية أبتشت مثلا مجمع كي تجاري تشيكن مثلا سواء فندقة بخنيدة أو مصارف بخنيدة شي بخنيدة كي باشا نو نا نخراب أنا قارن مثلا بلدية ببن دبركة دي تشيكن أف مثلا نيفا باجيرة يعني تشيكي باشا
6: براستي ام أز قل لكي نبي قرار بلدية رم حتى استنكار دك. شو شيء خرط بقى بلدية صد صار يخدم تقامش ليكري وهاتير وخرط كذي وناش كثير بيشن ما هون كويت عايشن ما ملتنا خدمة في ملتي كري رأيوي بستينن قال لك كريت خرط كرنا وما أمنا بير وأز نبير شخصيا أبدا وملت كش نبير.
1: هنه هنه پیره و هنه هنه نپیره هندو بیجن یعنی جه کیولو کفن بو لباجاری قامشلو خزمتا دهی سالا خلکین قامشلو کرگره که اولو بوی وی سرعته اولو نها تبا خواری اولی ریو بریا خواسر جید داخل یعنی خود دو بیجه امری وی افتیرادی تمنی وی بداوی بو یال گوری لیکولین گوان چی کرنه شبر دو بیجه سال 1935 ده یعنی
0: عمره
1: وقتی قرنک بقدر دو بیجه و آتیا آوا کرن یعنی نما جه ایکو که تو کاربه لی خزمت گزاری پیشکش بکه و هر و هاجو و ببه جه استثماری گو پارا آشارداری جوی تیده بکه

0: دروجين ياند صالين در باس بوي دا ودو دامين اي باري دا غو اف وقفي دامي داما موسم غو غري داي بو بدنجي خلقي باري او دنجي وان دراسة و تركتورا بي و اوسترانين غو غبوان جوت كارار دوي دامي دا غو او وقتا وان زفيان رادوكين رادوه جيني شبو غو هنكي او شغل وضغط كارجي سروان سبق بي وهم جي ولو تتحسي يا رح يجباكي بري بيترا
1: او ولو چالاكي ادناوا كارد بلكي جارب جاران انا ولو شغل ممل بوية بس او دماز موسمي بري ولو خلق ولو بحماز بون لهو تبي زلان بون قش لهو دود جبيان وقعد استران وموسمي خود كرن يعني دبروي موسمي هاني رجي وان جوت كاران قلق استران دو قوتن دل داجات خلقا ايرو دا مي بحث او استرانين كل سر موسم دماز چنين دا دهاتن قوتن پیشکش کری و خلق هانی جی حسن شیخ محمد و میوانی وی جی هلبستوان سعود حسین دوی خلق پودکست کامی پفدوره لگو تاری بکن.
2: دوار آمده دما چنینه نتنه جبو کاری زیویان بو لدمک جبو استران و کیف خوشیه بو دناف زوین گنم و جهده. جودکار سترانن تایبت یه چنینیت گوتن. گوستیا کار سوک دکرن و مروف لدورا خود جواندن. و بمره ایرو میوانک گو بهرگولی لسروان سترانی چنینی با اخفه. هلبسوان سعود حسین باوی تاری تو بخیر هاتی. کنگی مروف ده دما کار چنینی دست به با سترانات گرن.
3: استرانال و دشون و هلبترن شین وقتا مره دسپیکا پاله تی پاله جلوین پاله کرد دسپیکا وی وقتا دشون جبو را نوستن و جبو تدی پلپشتی که به و تجیع که به دست یفتو گرتن رادشن دست ماسه خود رادشن تاپان مپانه خود و جهرستران خودی گوتن ای پاله جبو شه جبو خوشبی را جی بکن و یعنی خب هفتی گرتن کیف خوشی گردن جبو بتعبق هنا أحسن جبو في دشتي بيتر استراني وان بيتر ده هندري موسم ده بول سر چنيني بو استراني وان
2: چبون او استران ونافي وان جمرة بيش
3: استران لسر پالة يعني بيتر پالة بون چون پالة مثلا استران قلق لسر هذا نقول ما مستشاوي مثلا كي هاي بالا بالا بالا لو هاي بالا بالا بالو نه افتش اونا افتش خورد گودنش بو چالا گودنش بو تابا خونه حسن و تالیا تالی یعنی برهم دیدان نفس و تدی به مقام ربون به داسه وانجی به پسترانی وان رو دهاتن گودن
2: ما او ستران جعالی همویان دهاتن گودن او لطایبت یک هبود گود
3: یکی دیگو بهتر جنبون یکی دیگو ایدگی شهلی ود گراندن خوشیر یعنی خوشیر امادت کرن و می سبیرن نیست که فلانکس جای فلانکس گنمی فلانکس سبیر مگی شفدو لور بین لجد ورده آس حرکه هبو تدی متدی آنه پاله چاویش یوانه ای اول استران بیجی و استران بگو تا اید جید بون کورال کورس لی ود گراندن بیرنگی دهات گوتن
2: دودکاری بشک آن جه هیوکا که جوان سترانا جه مره بیجه؟
3: خوده ما مستهزن چاوام پاله گلک شوانان ما مستهزن مثلا زیشتر بیم دبی چه دبی بوی سره هاوینه بوی دما چنینه از هرم که از وا از هرم کده بینم نخت دینه يعني هذا استران البته و ابو سري زفستاني و زهرم كدي ديساج بو بين نخته جاني و سري پايز جولو و سري بهاري جولو درن بهاري گليكا گرتي داري زهرم كارو كديج بو بين نخته ياري وان وان شخور روجا خود قنادن پالي
2: اللي ما مست استخدمت يعني سرانك جوان سرانا تبيجي ولو بانه بايقاع ويتشلو يعني بو امتك فين جوي ويد براستي ده مثلا
3: ما مست ندنج بيجم از نه هنر من
2: اري بس انه بشكي ولو
3: دبي مثلا ايك سر تشيكي بشي

0: وره هرگلی و بیرا پارا ببکنه کسی که پرسی خوانه هم سر کومن تا هم جکانو تلفونی الما بگرن رقم ها موویل بداره در کبه 0937 587 893 سر کومن تا ما آرتاد بسیم این باشر داه کسی بخوازه تکلی چه بکه پرسی ما هم کانه الما بگرن تب خیراتی ما مستر سرچاوی مراتی یهل و سهل
1: سپاس گلک سپاس شوارا و شه تماشوان المرو گوه دارون آرتا اف ام
0: سرچاوی مامام سبری گو ساعت و خوش هر بجوار اون کاری که باشت کنه براستین کاری که پیروزه بگو مانی نه بخوازه نخوازن
1: والا سپوس یعنی کاری که روز یعنی از خود نبینم پر پیروزه از بوی کاریج یعنی سربلندم یعنی و کیف خوشم جینی کو یعنی هجماره که اونی خوندکاران هی مبخوا یعنی وقتا مبا سیستما ما روک هاند ما
0: کینگا روک هاند
1: یعنی بری به سه مهان وان نقاشا چه بو
0: اره
1: و بری دو مهان تقریب ما روک هاند اما یعنی
0: سیستما پروردهی و وکری اره. نظام تعلیم المفتوح فی جامعت کوبانی
1: اره
0: خوش
1: اوجی مدید یعنی هم پیدیوی های یعنی پیدیوی جواکی به مسئله های هم انتگرسیون جی چید به نو بری ما رژیمه و وقت دیجی دوی ده پانزه سال شوره شده یعنی پرسکریک نمازن هبون جم یعنی شاگرتون خوندکار
0: هست
1: چونه اوان حلب تدی استانگیجی هبون یعنی هم برای جیش الحر هبو رید گرد مثلا نکوم بچونه تدی بک تلوی ما اصف نهان
0: خود
1: نگردن ام تدی مو مستمجی
0: حتی نه هون دانه
1: یعنی اولی ما بونیم گیشکی یعنی تدی پرس ترس چی بو یعنی
0: ترس چی بو
1: یعنی پرهانه گیشتن
0: دو خانده نخواه ما
1: اره
0: نیفچمان
1: اره راست ای چو در با چو بس ایل ورمانجی یعنی ایش گیش نه سال دیدیان گیش نه سال سیان ای و دمیجی سجل کرن نکوم بردام کرن
0: نکوم بردام کر راست
1: و تدیجی سیستم ها خوندن ها یعنی امیجن ده زانگه هده یعنی دوام بگرگه
0: راست
1: تدی پیدوی جیانه جی هم امیج شورش یعنی ایشت که سازی ببن و سازیان ها جی کارمند بگرگ من گی یعنی ده شغلیان یعنی ده موان ایشت نبو که بشنا بخوندن اینه له لحاله بود دران و تاوی که سیستم وکی جی امیج الحلب جیه لی چونه وقتن پرسکری کو یعنی دبرده او خواستن تایبت یعنی ما یعنی مجال پرورده دو ما مستا اوجی حوال دان تم بکردی هم فیر ببن و شاگر دانجی فیر بکرد لی آستی تیگیشتن ده بیتر یعنی دموان تنبو کو وک ما مستای رفه یعنی تشکی اکادمیک بخونن تشکی
0: راسته
1: درفت تنبو درفت
0: خونه
1: تا دیجی یعنی ام یعنی تایبه کردو یا ام بیشن یعنی کی جو انسان که تشکی التزام تنبه خوش خواه برخوا پیش نا کرده
0: راست او اراده تنه فعلا
1: او اراده تنه یعنی ام گی مثلا ام چون مدگود ام تخوضر فیری کردی ببن
0: اره
1: ام ادحست کر مثلا فیری کردی
0: ببن اما محول نادا
1: او تنبو یعنی او درفتال جمع تنبو لیک وقتا ویژه کردی و بو مثلا ای آستان و بو تدی پر چون هاتن خواندن یعنی خواستن نظام چید بو
0: نظام نها اوا سیستم پروردهی و وکر یعنی و چند بشه خوانم چند بشه نها هم بزدکن
1: نها برای هفت بون ما راگهانده جی تولی کر برای راگهاندن یعنی فاکولته او بیجن پیمانگاه راگهاندن بلند او یوجی سیستم که وک رو تمام کرونا رو کندنه لیک وارو او برنامه جو تسلیم ما کرن تسلیم
0: ما نه اوجی تسلیم ما بی اوجی کتاوی بشی
1: اوجی کتاوی بشی
0: سیستم پروردهی و وکری کتاور
1: آره
0: بونه حشت
1: تا و رو کندن بونه حشت
0: وکرین چو چه
1: نخیر ما حد تمرید جی هبو
0: ایوان
1: اوجی ما حول دام وکن بس دادی تمرید یعنی بخوا مفتوح نامشه
0: آره.
1: ما که حالوی توری سر اشراف بکرا
0: این نظری
1: هولی وی عملی جی که اساس صحا
0: تبنی بکرا
1: بینی کو و برنامه جو سر نکت یعنی ما سکنان
0: و سکنان یه تمرید ناسکنه
1: یعنی درفت تندرستی چکی ودمه تنه
0: راست راست
1: پشروج بلکی هم وکن جوارا
0: نه ای هی چو چنه
1: نه ای هی پنج فاکولتنه کلی نه یعنی
0: پنج کلی نه
1: پنج کلی سه آدابن یک ویژه عربی ویژه کردی انگلیزی نه ویژه ورگره
0: ورگره ایوه ترجمه
1: ترجمه
0: ایوه تمام
1: و مفنوسی حقوق کلیه حقوق
0: کلیه حقوق
1: آره و کلیه امبیج تربیه معلم صف یعنی ممستعرف ونا پنج پنج کلینا ونا هشت ورزن هشت فصلن
0: هشت فصلن ده سالن
1: نه سال سه فصلن یعنی تکونه بیش ده سال و هشت ماه
0: تقریبا سه سال باش
1: نیز سه سال
0: نیز سه سال
1: آره کم ترجی آره بلکه هم هول بدن یعنی ام زوجی وانو بقاد این فصلنا اضافه جورا چکن گوری درفتی هایی
0: گوری درفتی هایی
1: يعني طبعا وقت بيان درفت جهابه و گريدوي اكاديميك بي يعني بحيث انه تشكي دي سيستم جهاني دو جهابه يعني يك دو سالان دو فاكولتا بستيني بحيث كو يعني اريني بي سوا سوا نبجن
0: شغفت بجن نا پرسا من اصرقه استراتيجي استن فاكو نا وقت تشتكو همه در كنا انوا فاكولتا يبت كنا انوا سيستم پرورتا يبكري راده هين لزانيگه ها كوبانه آوانش به انتگراسیون اتیش که گوری معایر دولت اینا یعنی وانا ورن قبول کردن واتش تونه گیش که یعنی مقایسه و پیوانه و معایر و نزدیکی هفن یعنی
1: تدید جمع زنگه دا یعنی نوود نکه اکادمیکه اونو جی یعنی موستانا سرد سکنن یعنی دکتورن دکتور زنگه نا به تکلی به جیهان گیشتی رو یعنی وقت امبیژن آگاهی یعنی امبیژن تدید بر وی دما که ما چون موسا ما افسرو که
0: او جولا اروپی که
1: چون اروپا بر وی جی تیکلی هاون هم هم تم یعنی هم تخوازن که تشتکی چه بی یعنی تشتکی ده جیهانی ده گیش که قبل بی یعنی تدید هین جمال لسوری یعنی هین سیستم خواه ای کلاسیکه یعنی کف نیست یعنی مثلا نری یک ل اروپا یا ل امریکا یعنی هین تمام خصوص سواله ده دبی مثلا من ده فاکولتا قدون
0: تو قول مک اری فعلا
1: وقو زمان ما قدون دی و چوا قدون دی یعنی تمام تاس سواله چوا تا قدون من خصوص سیستم اکادمیک دنه ده او تی پجرون دنه یعنی نه برای ماستر لازمه 4 سالون با مثلا نه دوستن ده سالون هنا گینه هنا سواله یعنی یعنی بس ما وقت ام بیشتر پیوان اکادمیک هم دن قبول کردن یعنی او پیوان اکادمیک د جهان دگشتی چو امجن ماتریال چو چه پروژه قدم کری چه گوری سیستم اکادمیک د او دجی ام بیشتر فاکولته معیار خو چنا یعنی چند ورزن او ورزجی نه شرط هشت بن یعنی اینها ما فهم کردن و دبی لازمه جم سیستم ام بیج سوری لازمه 8 ورز بن و 4 سالون دو
0: آره
1: بس نو جهان دو پرونی یعنی دم نه پرسکریکه
0: ایو
1: او ماتریال هاو کوتا هنک جین هنا سوله کده تا کنم او ماتریالوگی خلاص کرد پرسکریکت نه یعنی
0: آره ج سالون کیم دکی
1: آره سالون
0: نفسی ماتریال
1: نفسی ماتریال دی و نفس مترولت از منید که بس دو سولان که اندکی
0: سولان که
1: اندکی دوار داشی ام هاول دن پیش روژ ام یعنی پرورده وکری امو صحب کنن خوندن وکری
0: کبس
1: هف کن بحیث انه نفس او مترولت
0: نفسی مترولت
1: مینوک از بجم مهدوی رو کنن سی و نه مادنه سی و نه مادن بلکه یک تخوزه دو سوله که دو خلاص که تجار درفت وکی یعنی سه ورزان دو کنه مثلا هر ورزه که 15 مادان قدر که
0: بله
1: مینا کنه
0: راست ما مثلا تشتی دینی گرینجی یعنی خنجه و ویجه وکی دین و متریالا به چه زمانی کردی گیش که
1: نا ما هول دو یعنی گیب کردی به یعنی لی درفت هم مت نبو یعنی درفت هم بجن ده هولی مینا که از ای مفنوسی یعنی مفنوسی حقوق این سیستم تیگه ها نوتی روش کندن
0: مصطلحات
1: این نوتی روش کندن مثلا وقف و مزبطا میوه هم بارو تواصل دکن این یعنی هول سر قاموس ها که شغل قاموس ها که یعنی قانونی برای یک درخست بون یعنی و این این شغل پیگرگه جبو و یعنی و چند چند مؤدب کردی هاون یعنی
0: و چند مؤدب کردی
1: مثلا بینی مدخل علی القانون و کردی به
0: آره
1: یعنی مهولدن کو سیستم گیب کردی به یعنی
0: بله
1: بله و وقت ای اساسی بینگه دبه ممسته رفیب کردی به یعنی
0: ممسته رفیب
1: یعنی او که هر دبستان آن که کردی
0: راست
1: یعنی نا سبا هم که انتگراسیون انتگراب به حکومات رو چیکن کو مگو دبستان مهن اگو که ممسته و مثلا منو که نمی گم ممسته ما فلانن چه خوندنه ولا کو ماتریالی وان ماتریالن وی ویب کردیه او تمام کردیه
0: و به زمان کردی جاتی اری ناس کرنه
1: هاتی ناس کرن و هاتی اری کرن یعنی دندر مرسوم دو یعنی وک لغه وطنی طبعا و نه
0: راست
1: یعنی ام شونی بیتر تخوزن تخوزن لغه که رسمی بیه
0: اری دستور دو
1: دستور دو
0: بگو من راست
1: بس گوری ام بجن لغه وطنی معنی خوب لغه یعنی و زمان اکتی پجراندن و تی قبول کنن
0: تی قبول کنن بگو من لغه وطنی سیرامیک کوبانی سلاو د بجو مامسته انسان کی هیجاو
1: و
0: خدی کده که پیروزه هر وها با و حمود سلاو رزاری جبو مامسته و جبو تاج کرکو که حتی تلی کردستان فیصل با و احمد ابو جودی هر وها فرات حبش سلاو رزاری جبو تا د بجو مامسته صلاحی گرانبها و بردلیم عزیز حسن ابو دلی روش باش کوبانی سرچاوان عبدالقادر بجو مامسته صلاح د جبو چاب کردن، جبو طباع دبی، یعنی محاضره ما دبی، ام طلابان، طلاب مفتوح دبیم، لازمه گروپ که کوچه بکنه و محاضره خواه بشینن، نه ضروری کامل مطبعی جامعه طبع رو کرد بیم، اما با خود طبع بکنه و بینوار ندبی، محاضره خواه اما بخار بینوار ندبی، لانو تزرف زانی، گروپ که چه بشین و اون رو طبع بکنه، محاضره.
1: نعم که گروپ وان سر تلگرام چکن، یعنی نه این تجلیل نیه، ما او دوختی مطبعه یعنی کو کیت خوزه هر به ج مطبعه بری کو ام یعنی مین حیاما نه گروپ یوان چه نکرنا
0: این چه نکرنا
1: ام نو سر تلگرام چیکن و چه بون گرگ ویجی ام ورو یعنی مجمع مصلحه شو یعنی خوندکارون بری گشتی
0: بری گشتی راسته زوزان و عثمان جید به سبا و بخیر ما مستصلح ما مستمی هیجا و خوشویست تا گوتو مبهیست کوبانی ریبر دبیجه سلاو ریزداریش بیتش بیموانی تی گرام با ها مامسته صلاح همو حس کرنو ریزداریش بویدی بی هر واقع با به حموده مامسته احمد خوجا سلاو ریزداریش بیتا مامسته سرچاوان هر واقع دلجان تیار سبا و بخیر بی جبیتش بی مامسته صلاح دبی سلاو ریزداری خوشبار را دشیرند بی کده و کده که پیروز او هجایه خلیل سلمود بجه صبا و بخیر و مامستا صلاح مسلم الغالی ابو ریباز بکر صبا و بخیر به امده داره ام لطه که دبی دواره که بلنگاز و دال و هجار ده اما زنبون و حاطنه اره یجب ان تکون لست اختیاری دبی لازمه ای اوه پرسی خواه دبی اختیاری ما بینی لغه العربی و لغه الکردیه ده دبی هل المعلم الصف سوف يدرس كل المواد باللغة الكردية؟
1: أريم نها مقود ممستي رفيع يعني
0: أو يدرس عفوا
1: كي زماني كردي بده يعني
0: زماني كردي بده
1: تمام دادي ممستي رفيع يعني أو يو جرينجي يعني مثلا كردي نها
0: يبقى هبه كون بده
1: أري لي بلكي أم نها مثلا أم دوم يعني تو يعني مقو خوندكور أو أساسا يعني أم استنگی و پرسکریک مزن جمهور چینا کم ورزی یکی بلکی
0: ورزی یکی
1: یعنی برو خود نترسین یعنی ترسک هیچ به مسئله یعنی کتا پرسکرن عربی معنی خوندن مو عربی یعنی پرسکریک یعنی
0: چه زمانی به امریکان علم راکه
1: تا بس تا سبا تا نگو پرس کردی هنه و پرس عربی هنه او کو وی گیهرن عربی بخونن
0: وی گیهرن
1: یعنی تمام انسان طبیعت خو یعنی تم یعنی سویکی دگره ترس قولای دگره
0: ترس قولای دگره
1: ابو انگوارن
0: عربیش مرا قولای تره به منهاج کردی
1: اره من وقت سال یعنی نه از وقت
0: سال اره اره
1: ما مسته زمان عربی ما یعنی
0: اره راسته
1: و 27 سال یعنی
0: اره راسته
1: و برای جمع یعنی هم سر زمان عربی را بونه یعنی
0: اره
1: بس تشتی گیت که ج ولاته که رو بفکری نه تکی بخوتانه بفکری
0: طبعا
1: یعنی نوج مرا جهیسان که از هرم عربی بخونم یعنی پرتوک عربی بلکه مرا دریون دریج نکه لی پرتغال کردی بلکه مه که مرا دریج
0: کردی راست
1: راست ورگوی
0: ورگی راست
1: بس اما هول دن یعنی کو ام این گوه یکمین زمان کردی دا ام نبیجون گوه یکمین گوه یکمین ای اکادمیک
0: اکادمیک گاوی
1: یکی من آکادمیک این ها د کوردی دو از بیج مولای ازونم ازون میوزیک میوزیم بخونم و یعنی ورد بجن به عربی محو امیه کوردی یعنی د ای زمانند ته به کوردی به فکری به هزر بکی به کوردی ام کوردی د فکرم به عربی یوزدک ای و کوردی کی یوزیک یوز کی کوردی جی به فکری اری
0: والله نو مرکیک ترت کنه
1: اره نه انا جوار و هی سون تربه یعنی نه سبوت ته تشته کی جی کی رب کوردی شروع وب کی الجمعات اگه بکردی باخفی چه قصد چطن به کردیش در تیر آده کرم لیب عربی تری شرح بکی شروع بکی او روس عربی وک جاو لید نیری حفظ دکی به جاو حفظ دکی بس هشوی دورغا او هشمندی وی دورغا بکردی به عربی روناکی تم ده عربی ده هندر هشمندی خود جی وردگری نه یعنی یعنی بخوا تا چه تیگه های چه معرفه روکی هر روکا لبن رات تحفظ کی از برد کی جبو ویجی اینا خوندکار ما این بجن ای لیسانس قداندن ای ماجستیر جی قداندن ای کی دوار زمان عربی دو شغلیه تشنه از بر کری یعنی بیتر بیتری کو را کری
0: بیتری کو فهم کری
1: تشتی کو تا وردگیر نه کردی را کری حتی ام بخوام ممستب ممستب یعنی وقت رژیم دو وحتى نهج يعني الدبستونه ما بعربي درس دو طالب ما فهم نذكر ده هذا جمع دوري ما بكردي جرا شرعتك ادب عربي عربي ما جرا بكردي شرع ذكر يعني فهم ذكر يعني وقت ما ندى درس دوري كر
0: اري اري
1: الطلاب مجبور بعربي فصحى شهور ذكر كاس نادو هذا جمع بكي مو مستوك مرو قلت تو لو مو قلت شو الطلاب نينا جا قوها درسي بدا درس دو قوه كاس نينا جا فصحى شهور ذكي و کاس نه مطلوبی که سعی چیوارم؟
0: فیلم عمر مختاره.
1: هم تقلع کردی کرد.
0: ایو.
1: کردیت کیش؟ یعنی عربی ما قواعد به کردی شرح دکر.
0: دهره.
1: قواعد عربی. جبوه طلاب عادینا.
0: ورات کن. زورات کن.
1: ورگورات کن. تهری عربی جبوه شرح بگی نه نجات. آنها جبوه ویج موسنا عرب هابون.
0: اری.
1: موسنا عرب لبر. دوری عربی دون.
0: اری.
1: طلاب نداشت کاس نداشت جام.
0: اری راسته.
1: مودا عربي هو
0: مودا عربي نوت شجمان
1: هاري هم مستات ام بيجو تشقوس نوت قطاع عربي قوم به نوك مو مستي عربي
0: طبعا راست
1: اد نيري مو مستي ما يعني نوت قيونجي يعني و زمون وانا يعني نعم تشقوس تيجي يعني قوم به زمون عربي دو نيري الا يعني بيف نخونا قالت بقولة بري الف تم ضمدك يعني باع باع فعل ماضي فالا الا يكتشنا انا برا يعني فونتيكي كردي وردات كبه عربي قوي نجي وفصحى شرد كي ودرغد ديتا بس كاس ناتشو جام جبو في يعني نها يعني بجن
0: وتشتكي راس تمام استا زماني كو او بي فهم دكي تبي زماني بي رباخه و او مهم توي معلومات ديجني كيتا
1: اري يعني نها لالمانيا
0: ام نتقنا مهمة
1: لالمانيا دبي كو كو هما ده كاس بكردي كرد من المقاطعه كي
0: مو
1: مستوي كردي جورتين
0: اري راست
1: او جوار نا نا جرينجت زمان روكي جوار جريجت تبي معلومه روكي
0: في معلومه روكي
1: يعني او جوار كورماندا غراغا مينوك
0: اري
1: او كورماندا هشمندي خوب پیش كاتيبي نبز نزموني پیش كاتيبي
0: 300 كورماندا بون غراغن كساتي بون غراغن كووري هشمندي دا پیش كاتيبي
1: اري
0: و راستا از بنا به پرسنا هبن باب جودی سباب آخر رق حطانی کومان سر جواب محمود کرده سلاو و ریزارش بوتجی مروان خلید بی دیا ویلم کومانی سر جوان مروان خلید بی جه سباب بخیر و خوشی بی انشالله جمعی تیوی سر جوان که مروان محمود روشت بی جه سر کفتن جبو زانینگه ها کومانیه سلاو ما جوارا لسر وی خباطا پیروز سر جوان احمد مشود بی سباب بخیر بی جبو و تعلیم المفتوح یکون را دیگه نبی دبی به محاضره خری این جهه بنه هل یکون هناك محاضرات یوم جمعه و سبت
1: اره
0: و ها بنه که بون
1: اما ده هفته دین دست بیو
0: و مثل جامعه و تانی خوشه نولی جامعه دین دبی به برد ها بنه منو خواه
1: اره
0: و جی عجا امیر و چی بو مصطفى اره سر جوان سبا و بخیر سر جوان حقوق کیف یعنی سر حقوق بیجی حقوق
1: يعني جمع كلية الحقوق جهة
0: أكيد
1: كلية أري فاكولتي حشد ورزن ومعهد معهد القانوني جهة
0: أو إيمانجها زانقوني أو معهد قانوني
1: معهد قانوني
0: وكلية الحقوق هي
1: كلية الحقوق جهة
0: أو مفناصي
1: أري
0: فاكولتي مفناصية
1: نعم وقت كل الحقوق ما بكر دوري بين سدو شيست خوندا كورس اجلكر
0: ما شاء الله
1: بين سدو شيست شوغر المادي برا يعني
0: شي بريه
1: فويا يعني بي دي في كوبوني بوقص حقوقي تن يعني فجبو فيما
0: سجني بسر خادصة تيريك
1: هري برا يعني برا مات كيف وقص عم بيجي أو محامي كا بيجي قاضي كا يعني حار مولك كي محامي وكشي شو
0: المحامي ورا دبر نوبة كت جو كت شال محامي
1: هذا هري لا محامي كي دبر نوبة ما احترام مش مورين كي دوست ما نتوان
0: هري ولا ما يكين كوز دبكر قسما بالله
1: هري دارفون جاموز دبناك نال برا ايه ونو يعني و ما دي برامه شو ازمنك جورا تشيك ازمن تشيك ما جو ايه سرد كاب يعني جور بين جاي او دوري سدو حفتي و يعني قشت جور دسد يعني قابل بو يعني
0: حوايج
1: دسو زيده شي
0: اري والله
1: ما جو سبو يعني و بخونن بلكي هناك دوم هناك دوم هناك جي بردام يعني
0: خوشا الكومنت نرمج بكو پرستي هنا براستن محمود خليزيتو روش باش ارتا اف ام روش باش بو ميوانتجي سيدي علي روش باش سلاو رز مامستا صلاح دبي و هر کسي كو جبو زمان كردي د تيكوشني دكي آسيا آسيا اليوسف دبي سلاوي ما جوهر و سلاوا محمد سرچاوان در برین تلغزار روش باش دیا روان سبابا بخیر دی بیش بود طلاب شادی آن نظامی بکلور او نیز که ما بیعرفو کردی ابدا دی کردی کب نزانن بیانیم
1: او اعتبار بکلور استوندی و چی المونی که المونی هو بی
0: سدی سد آره محمد بي بالنسبة للمعلم صف المحاضرات راح يكون بالكردي ولا بالعربي بي؟
1: محاضرات يعني نعم ما مستوى ويحاول بك جوار قولي بك يعني
0: أري.
1: يعني وي عربي وكردي تشكي جوار شروع بك حتى فصل بس ورزك ودوارز وني حتى
0: ببي كردي
1: يعني بد ما مستوى وي جوار يعني أدبي مهي هيسون بك
0: هيسون بك أري
1: يعني تشنا بوان دي تشنا مثلا ويجي وي تركيز بك وارغاري خوايا ومصطلح وغنية بلكي خوش. عربي وكردي تشكي حتى يعني لونس السين
0: حتى كنا بريت كذا إقلاع ده يعني كل لونس شلون اوتوماتيكي شو خواه
1: أري
0: رشاد عزيز كومان روش باش سرچاوان بازرگان كومان سرچاوان جبتوش بمیوان تدبی نجم محمد روش باش باوه آوستا روش باش سرکفتن جبو زانینگه كومان سلاوریز جبو میوان تیهیجا و دلال ما مستصلح دبی جهه شحنازیه و سربلندیه دبی جهه مورالن بلنده و سرچاوا هر وها بازرگان کوم انجار دین سلاوی ماجنر وی جیج وره نه د برنه تل خزالجی چاوشین براز روز باش و خضر المحمد محمد بوزو د روز باش جو د بی ما مستز زال فنزویلا اون یو ذکری و سرچاوا د بی روز باش صباح الخير ما مستز زال فنزویلا نجم محمد بی روز باش سلاوی رز اس که پرسکم دین ها مادی هانه به 5000 رسوب المادي راح يكون ضعف او نصف قيمه
1: يعني ما هين انا كري بس انيز 65000 يعني وقت سيستم او جهاني گشتي
0: يعني جهاني گشتي
1: اره يعني خوندن خوب يعني بنرخ يعني و فو سيستم كه
0: ذكري از
1: پرون گشتي يعني ورگه
0: بتش كرام زي بصراحه
1: اره يعني 5000 وقتن رجيم دو برای تدي يعني برای 3000 3000 ودمه تقريبا 6 دولار
0: اره اره
1: مودش درسی بی زیاد بود بود 5000 بود یعنی گوری مستمه گوری پی دی وی ما
0: هزار اک 10 دلار بود 3000 100 دلار بود
1: آه 100 دلار بود راست اما تو
0: شوش کر 100 دلار
1: 100 دلار بود آره
0: راست
1: آره والله ما بو یعنی تقریبا 3 دلار یعنی و اوجی زیاد به جبوت یعنی مثلا که تحفیزی یعنی بیتر
0: تحفیزی تحفیزی بیتر خلاص آره باران مسکو روش باش بود تو جبو میوانه تی رزدار لدي استفسار به معهد تعليم العالي للإعلام والنظام تعليم مفتوح شو الشروط والتكاليف أري أزاتم تنش خلص في شرط مرجع إيكو مقابلة إيكو اختبارات إيكو ورق قبل كران إيه تعليم مفتوح شنا
1: نعم ما تشتك شرط دانوني ما جي شي قبل كن ما ورقوا بس حقوق تاني ما قول ما أزمنك جوانا شكر إيه بسر نكتنجي نادور كتنجي السيستم كونو كونم هرن فوكلتي دن
0: يعني تا وقت يكو سر نكتي بنجي نكتي كون هر جو كي
1: داك كون مثلا هناك شنو اي معهد معهد قانوني اي
0: معهد قانوني
1: هناك شنو ادب عربي هناك شنو اي وجي كردي بجن يعني كاسك دور نكت كي هو تسجل كرد قد يعني جيوك جيرا يعني جيوك
0: جيرا
1: بس ما تشكر يعني سيستم جهوني قشتجي يعني كو وقت ما قاعد هنا يعني و اي حقوق ما جيرا وقص ما قاعد هل بجورتني اي كردي بي دي في بيتر هي ويجي كردي ما هين حتى نو در فت وكري يعني تومر كرنا كردي حتى كو دست بده دوامت به يعني تقريبا تكونش بي 15 مهي 16 مهي ويبساكن يعني اي ويجي كردي هين در فت هي حتى نو در فت هي بس وقت دين اي دين جي كليت بون يعني تومر كرن نمون
0: خوش عبدالستار شاهين ده بي حسكر نور ازداري جبو حمو اندام و ریو بریا گزانینگه ها کوبانه لسر و کدیوانان پیروزه کش بو خلکه بکارتی ننده بی و عملی تعلیمی جی بسر دخنن بله ان بردامی جوان را دخوازن تبیو شرط و مرجیان دجوار و هی هوی انهان دجوار کامتره در بستن نی اعتیادی نبراستنی لیده سجی افزانینگه ها بشاگرتی خواه روش بروش سرد كافي ورغم كل التحديات ما كانت الجامعة خلال السنوات القليلة من الافتتاح رصد بأقسامنا أخواننا فكرن ما بيش خستن إنجازة كما زنا وعزيمة سباج بتيج سر جوان بجيش كهيجا ودلال باران مسكو جوزي صلاة ورزداري زارة عبدا دبي أصب لغة في العالم هي اللغة الكردية في ناس محتارة شلون تدرس
1: تدو أسهل لغة في
0: أنا بيشتا هوني باللغة الكردية خكوقي ألماني شاتنا إي سيني إي تشينغرلينغر ما تفهم لغة شاتنا
1: يعني هو أول مرة أمزي بس أصعب لغة
0: في العالم قارن بلوري مثلا زماني قراشي شاتنا مثلا
1: يعني كردي تتش يوزيد كي تورغوت خوني جيتي يعني تشد خوني جيتي يوزيد كي يعني واش كي قولي ترى
0: تتشد خوني تبي يوزيد كي
1: ات نوت هر زمان الدين يعني
0: هر عربي
1: عربي يعني
0: مشكله
1: لونه هر انجليزي هر مثلا اونو الماني اعرف صوتي خونو زم چقوس اون يعني كي مرو شرح كر يعني داني مرو مرو شروع كر لعم اي نزمونك تنكوني بخوني يعني حتى نو يعني ادم فكرين اي بس لور وطن دني زون دانمارک شروع کرد مینوک یعنی
0: درست
1: ایو یعنی زمانی کردی جوری که من ندویستم
0: خواستش بو ما کردان
1: خواستش بو کردان
0: دبی صباح الخیر میدی علی دبیجی هل الاولویه لتوظیف الجامعه على حساب تعلیم المفتوح
1: چو یعنی
0: دبی اولویه نیش توظیف فیره لجامعه سر حساب تعلیم المفتوح
1: یعنی خارج تعلیم مفتوح
0: بالضبط
1: کو قادیون
0: اری
1: نو اوجی او ودگره او مسابقه نه چون او اما
0: تاولمی
1: اما کار ما هم شوده پیدن یعنی
0: ایوا
1: وقتن یعنی مسئله توظیف او دکوه مزر جیگ دین یعنی
0: روکستان سیدید بیجه به سبب بخیر ما مسته خارج پیمانگاه شیزوزان هل راح يدرس من جديد بی بسبب بخونه ولا راح يكمل على فرع زانی ويكمل بکنه إلا متخرج من معهد أو ديرينج يعني دبي ما دسالة خاندية زاني
1: معهد هذا بعد وانظر مش مثلا
0: مش شروع كي وانظر نه أري
1: كذا
0: أنا بره خب كذا كان
1: نابا إيه خرج معهد شيء زوزن يعني أو نو تدي جد حضور شانزة دس فكرنا يعني
0: راست
1: تدي يك دورة نهابون شش مهابون يك دورة نهابون نه مهابون یک دوران همون دسال بون دسال نیف بون تا دی شرجی چیه بود چند جاران ارشیفه بون دبرنور دبرنور یعنی طبعا و مسئله بون ای پرورده نه نه کارمه یعنی پرسکره که بون ده مسئله ارشیفه بون ده پرسکره که ده متریال بون ده یعنی نه جمع تشکه نیف خواص فلمات ده یعنی وقتی که یک جمعه کشف علماتی نیش حلب مثلا مينوك از بجم معلم صف خوندي لحلب سول السيونة كشف علامات جمارة تنية مثلا بجم تربية العامة قدون دي لحلب وصفه هو موديل جمعي اما مقارنة كن بوصفه ما موديل لازم سدي عيشتي تطابق به طبعا بوتشي ترد بجم اكاديميك يعني سبب وقت انتقرأك چه بي كي بي كو وصفه حر موديل جمده
0: طبعا
1: وقت از وصفه موديل حلب جرونم او باري وصفه بنوستكي يعني يكيج حلب هوت أبجن كيج مرة مقارنة بك بهابرا فوصف موضي حلب جامعي هي وصف مجي هي بهابرا مقارنة بي أكاديميا دي جيهان دي قشتي كو سدي حشتي متطابق بن أو موضو جيرتي حاسبون
0: دي سدي حشتي
1: آه. فهو موضو كوني درخ يعني كوني قدم ناكي على موتيوي جيرتين مشكلة ما إيه پایمان گوشه سوزن یعنی تق یعنی مینوک از بین تر بالعامه و جامعه بلکی وصف ما و ما و وان نایک
0: نایک
1: دبین نایک بی از نزوم یعنی تمام وصف المادل جامعه تنه یعنی الماسا از بیجم که وصف المادل مداد بی اشتر ملخص هدم ایو نتشه که اکادمیکه یعنی از شاگرد ملخص خامده انزوم یعنی ایو نتشه دبی لازمه تشته که جور جو پایمان گه به مگه ان وصف المادل هی شكل نفخ وصف المادة فدبردو ما وما قو ايه هنا قابل هنا قابل نابن ويه برسكريك ناتشيبن ما قو برج ندو داس بيبك
0: شنو
1: ذا او فوياك
0: لسال سال مورد عرناني
1: يعني نا مسألة السولة ايوان او تخوزن ايه مودانا سال مودانا تجوغنا حازف بك يعني مثلا منوك ازبير منو حفت مودة هنا بلكي او مثلا انجليزي ياك قدم كري مود على ما تيجي رتدي حسبون ده.
0: أيوة.
1: فنور قدم نوكي.
0: تمام.
1: مسألة دفردي نا إنه إما تشكتني نفخ تكملة ليسانس أو بتجري فوكولتا بخو أو برامجك شيكري تكملة ليسانس بس ده تعليم مفتوح ده فتشوتني.
0: دسا دي آزاد بجد بي ما مستعد بي هوني كل حق ناكري هر نفخ تومار بك يعني ظرفك ما ظرفك يخوي طارة هبل بي. دبي يعني كونين ها
1: والله مجال دريج بو يعني ما حق زي ترها بو وش كيجا وسط ما بابي يعني نهاج بروات
0: يعني تمر فاستي نتشو فاستي تي نكون
1: يعني نوف يعني برنامجك نبابي
0: برنامجك
1: يعني بينك مثلا بيش وصلوا سرون شو
0: تمام
1: وصل بس كردي ما قلت حتى ده حفته مجال وراه كردي تاني ويجي كردي
0: اري او وجود بجد بجبو دربار و بيمانغا تمريد بي فتر خود به چتونی فکری خو این قید دراسه چی گشتو
1: ای تمرید ای تمرید مگود نه مگود مشکل یعنی ام به اوده گریدانه به تندرستی ده صحه
0: حیات صحه
1: اونو یعنی بینی کو نه نو کوم بون شرط مرجن ها یعنی برای وقت ما رو گوتن برای وی شریبو این ها جیب فسکریک
0: ما مستحق نیوخا کاوا العلي دبي جي دبي ما في شيء اسمه نظام تعليم مفتوح يعني نظام دبي وتعملوا فحص للقبول بالقسم يعني فحص وتشيك عجبوا باشك ورقة قبل كده بكل بساطة دبي يعني وكونوا بو شرطنا خضونا أنا يعني متعملوا فحص يكون شروط للقبول نفع سبك شروط القبول يعني
1: روسا شو موستر روسا نه تعلیم مفتوح لحلب وشام بيجن بيروت ومصر ما بونا ما تجربه وان بر مفضله بشي اوجي مفضله اوجي
0: مفضله
1: بس اي كو كافن بن بكري وان كافن ما بي مفضله كافنكي بس بكري نا مفضله اصلا تعلیم مفتوح شكيرو تشيبي جي كان جي درفت جيروتنا اوجي بيرو بابي
0: اري روسا
1: فبو فحص قبول بي نجره كا وقت قلت يعني بس اما نمگوت یعنی ام گوریب کوبانی دارن گوریب منطقه کچوکه ام گوریب پی دی وی وی دارن و ما گوت ما بس فحص قبول بس او ما چیکر حقوق تانی
0: و اشتا او نظام اون دی بیجه چه ما بس تو بی نظام بی ولی اصیلی تکون ما هی اهمیت اخوه تشعو پر سوابت بی شو علاقت هی بی هی دی بی انت رایح لی قسم حقوق و على اساس جامعه بی و دکاتره اون دی بیجه
1: نعم يعني مس برسكروك ما تشي بود دوينو برسون يعني
0: يعني بقى برسون تي هابي
1: أما بخو برسون هادي ناس يعني دبي هابي
0: مش مش نه أوت بيجا
1: أري نعم شو يعني
0: برسك سياسية
1: أري نه نه جماعة مودا مودا كنا تاود مقرات هي يعني حتى من دي موجود من دي موجود بون كو جود درك راك أمريكا
0: ها ها کوانو گورا که
1: این حتی نام دیماج نام
0: حتی این دیماج نام و یکی
1: واهی ادنا
0: هریه همه
1: یعنی واهی
0: نتوان دموکراتیک
1: و وا یعنی وام وقت پرس مکدونیا لیدر که یعنی ازو ریفبری مکدونیا امروز مستشار وانونو مکی پرس دونیا سو یعنی ادنا تلفن ما نسکنی
0: نسکنی
1: هم که سو سون بخون هم سولان دانونن این نوبه هم سون بخون جی سون ما نجیبه ما چون پرسه راک

0: Protokolla më janë 5 fatra që vërtet bëjnë vëshodet të na. Bona të kënë, ma bona për jo kri, ma gu tihë sa të khosh vëshodet na o te.
1: Qështi va gulba kalibin e ma mësta.
0: Are, kalibin e. Në të ma më nevë nukë, na. Bona vë kanë të
1: kënë. Azo në amë shë nukë
0: azë më nevë kitë. Gjore këtë, vi kori ma kënë.
1: Az nësë nukë, bas të edbisu me nukë khalë shodet na tini e tesh kur tini e në zonë.
0: Pe dama ke pe dama ke mara dard kave. A ona de bejon ma am bon kani ona bas.
1: Yani kas ne kone be shadi sakhta bawarnama e sakhta dar bas zani ga hawa.
0: Gore ha ma ke dama.
1: Ata ma ke bro. Gore ja khal ke nos be kare ore. Ji bitir ve har malo kha. Roj da ahmed jiro bashd be sawal kha bas fi ta'lim maftuh li iqtisad ya buri.
0: Wallah de beg az khob be fikre ro ma yani masala iqtisad bas bi divi ma yani bi ma eno mo mustamat na. فاد بي او يعني من وكن امين ازيك وكن يعني ادبي لازم اقتصاد ابي اقتصاد جرينجا يعني تجار اقتصاد مفتوح ده اما نزيك ان شاء الله بك بس در فات چه بجم
1: ما مستر من تم ان يذكر قبوله في برنامج التعليم المفتوح كمعلم الصف الذين لم يتمكنوا من تسجيل المواد في الايام السابقه به هل سيكون هناك فرصه لتجديد تسجيل المواد ام لا
0: انا فرصه تام جودا يعني 14 ماه كون وانا
1: 14 ماه ده 4 هيفي كون
0: او جو حتى دروجون سيروجون ام برج بسكن يعني
1: دبي دلشاد حسد بجي صباح بخير صلاه ورزال بما مستكون برسك بك من درباري شاغرت زانيغه شهيد زوزان دفعه توري داوي اكو خارجي
0: انا پرسکریک مشتا ما مسئله درچوی شهید زوزان ما گیب هاورو کاملا ما گو که بحث بی اعتبار بکش صفر صفر دو دست بی بکش یعنی ما پر رو کردونی یعنی ما مها که کام منی قرش کر ایم گیش نوی بریار یعنی
1: گیش نوی بریار
0: تبی کوی که هنک ظلم ببنجی بس دیسا نازل ما نو مغده دیسا جور اکده بخونه یعنی افق تب وده به یعنی
1: و مرکا گره کالی گو داری که من شاد ورگ انتگرابی یعنی دستار انتگری را در باس بیه دبی اول سنه درس نکنه من دمجی مع تربیه فسنه تانی دبی اندمجنه مع جامعه و کنه ناخد نفس دروس جامعه یعنی باورد اندماغ جرد
0: نا رست رست وای ده هزار و بیست و پنج و بیست و چور ونا هات نزونگه یعنی ونا اشگاه بیتر قبول دبن یعنی متریالی وان امزونن
1: خواست اوه یکو انتگر لمیشی
0: بنا اره وان انتگر لمیشی بنا امزونن وصف باده چنا یعنی
1: اره دکتر عزیز تمو چرا خره دوی قول کور شمالی مک
0: اما کور شمالی اوی تنه
1: سلام رز داریش بو بگیش کن ما مستا تان ها هجمار شاگردان ایکو اتنا تو مار کرنه دوی سیستما وکیدی و پرورده دا چخواست
0: حتی نه ده هزار و دست شاگرد
1: یاری بیت زیاده
0: یعنی گشتی ده هزار و سی سدی
1: ماشالله که فت کار کفنه ماسته
0: ولی همجید نزوی گفت کاری من برنامه جو بیانه چه کره یعنی ما بین سه مدرجه مانه یعنی مدرجه هم بیشن ای مزن لعویل زونگه یه او دوری نیزی بین سد خونده کار کن هر نور ای جمع ممسته رفه تنه پرا یعنی حتی نه ای جمع تومار کردن تمام وقت سفتح تومار کردن 700 تشک بود یعنی 700 و گشت 700 چلی بس ای هاتن سجل کردن یعنی گشت 60 دی دور دو امی یعنی وی مدرج ایوان بیانی نه هر مدوک اساسی 8 جلسه یعنی دخول فصل دو ورزی دو و ماده نی اساسی چهار جلسه نه جلسه چیه؟ او موستا وی ماده جوار رو شروع وقت که چهار بخونن برای جی ما متریال جی هنگی جی هنگ ما یعنی تقریبا تکنه بیجی تل تکی متریال ما جوار رو شوندی وی تلاع بکن بخونن به فتره سرد نی لیکولی بکن بخونن پرسی وان هنه مثلا موستا رو نقاش بکن شتو بخونن ماده و طبعا پرس جی یعنی سبا پرس گی اتمته و فصله ها ام نزون ام که و بچ مرا تجربه بیاری که باش بو یعنی وک انجام گرت یعنی ام بردام بکن بس و ورزا مگی کرا اتمته خیلی جا محاسبه طبعا محاسبه اتمته ناوه یعنی او یا مسائل نخوانم عملیات حسابی دوی
1: مزگین دبی نوم پرس کری کسی جامعه من ندایی من دبی مزگین ابراهیم دبی جه ما مستبیع الحاسوب فی الها محاضرات ما حدد بی جواب علينا به طبعا غير قصة

0: بس موجود محاضرة من ضمن المواد.
1: حاسوب محاضرة خانة.
0: حننا.
1: يعني حاسوب خو زحمتيك جمرة هي يعني نوع دبي حر شوكرتك حر خوندكورك سر كمبيوتر يكلرني.
0: أيوه.
1: إيه أوكي ده حضور دس كمبيوتر كتوم أو نجم كل كردينا.
0: كردينا بشخ.
1: هون جم ملعب. أبي جور أبوش بكنش تو.
0: هذي هو اليومان أنا وأنت نعرف.
1: أري إيه هو مشكلك يعني.
0: هاد لا صالح
1: جيش. فكي جبوري يعني جبوري هريش خو دربو خوفير بكين.
0: هاد لي جيت بيشتا دي روج باش ما مستد بي دربار محاضرات دو جي برست كي بي شو بخصوص المحاضرات بي
1: ما محاضرات
0: يعني دي محاضرات ياك دي ميصاد بيجي بي محاضرات اونلاين وهبنا لنا وتشابنا
1: محاضرات اونلاين ملغو كر
0: ولغو كر
1: يعني ناجي اوا
0: مباشر
1: يعني جي مباشر كي رينو سابته
0: ايوا كليت اخو كم سنه بجامعتنا بي فياند بيجي فيان الناس
1: إن شتى ما جو حقوق نهى عنها ما جو حيشت ورزن
0: حيش فصل
1: دسولو حيشت معه
0: أري تمام
1: ما هو وانية
0: أري
1: دبي بلكي أم كين تربك نجي كورز نازد أبك نني
0: أري دميكم بكن
1: دميكم
0: بكن ما مصدق جهان حمجي صلاة ورزدار جبوا جيش كان سر جبوا نزاق كمنتشتك جبير كربة كمانتي أنا كقصر من إيران يخدم أنا قدش شامتنا أمنا بني أفردوه دا زارا عمداج ما برقوت يعني بله ما مثلا داویدم بپرسن یک پروژه و ای پیشاروژه یعنی است خوب کردی پاشاروژه پیشاروژه تشتی در بس بیه
1: اره پاشاروژه
0: اره او ترک بیجن گلاجک یعنی ام نخوزم پی ترک هرن گلاجک ایما ایکو ایکو ورن یعنی پاشاروژه داوی چی پروژه وانه در باری و زانیگا کومانه و بشی کو وکن
1: نه یعنی اثر سیستم خواندن و وکری یعنی ما گوت و هم هول بدن کو فرع ندین چی ببن هول بدن کو سبا انتگرات چی ببن همش تجربه سیستم رژیمی جی استفاده بگرن یعنی چه حالی به اکادمیک به چه حالی به متریال بن پی دیوی ما اونا بلکی جمارا جینا جمرا عیار کند باشتر بند نها روش ما پر گریدوی به انتگره انتگراسیونی
0: قامقام کومانه جبو زانیگه ها کومانه و تشتک لمس کردین تشتک پلانده یعنی و تشتکی چه بکه
1: بلا او دبیجه یعنی هول ده دبی یعنی کومانه زانگه ها کومانه بفرمی بکه یعنی ما هين هين أم هابر نشتنا يعني نه وقت زونجها كوباني بزونجها هرا بزونجها حلبرا هين ما كوميتوك خوتشيكري كوميتو إيه انتقرا وقت سبي تشج ما وراء خاصتن أم وجهز بيعني ما نبي ممستون ونبيش خندكورا ما جيت هماركري وجي ملفات بيه
0: جاهزن
1: كوج ما تش خاصتن أم جيرو أمدنا يعني
0: بله.
1: تشتی اونا بخوزن تشتی ام بخوزن دبه یعنی هین ام هفرون نشتن حتی ام نکم ام بیجن که واتش تو بی واتش نو لی بس ای اساسی ای سدیست دبه با شکرت موی گی اعتراف بون چه بی یعنی خرج جمع ویجه کردی لازم ختم حکمات سر هبه کنه به خرج جمعه کنه هره گی داره یا خرج ادب عربی ام بیجن ایم
0: درست
1: ونا اما حطبيه كون هرب كدر كبي كون توظيف بيني وش هو ده اساسي ممستمجي ممستجي تبع موستر خوندن هين دكتوره هناك دخونن تديما دوري ليسانس فكر تكمل ليسانس ما او نوجي جيبي يعني اعتراف به او ده دبر دو ما وصفه مودانجي جي جوهز كري ما يعني ما خو جوهز كري شحر از انتگرارو. جبوه یعنی مینوک یعنی وقتی ام دبیم بکردی به یعنی ماتریال ما معلم صاف جی صلاح طالبه یعنی صلاح طبعا ام بیم شوگرتن کومونی صلاح کومونی و صلاح مبسته بخوای یعنی یعنی که وقتی صبح ام انتگرار ببن ام بیم ولی معلم صاف گی بعربی معنا خواه ورا برا تعلیم مفتوح لحلبه همي ودام مور بره نور
0: جيهان احمد بيجي ما مستدبي وكين قد اسم محاضري بك التعليم المفتوح
1: ببي ما ده حفته دي ان شاء الله
0: ده حفته الجامعين اللي كفن
1: لما اقول جي سيجينا
0: سيجينا
1: اه نو جيوك لاوي لزونجه هنويا جيك ل ويجايا بيج الشريعه ما حد شريعه اقول وجيك جي لكوبوننا طخنا
0: طخنا
1: سيجينا
0: بله جيهان الشيخ مسلم جدبي ما مستدبي خازيا دما مداجي ام ماتريال وزمان كردي اني حبا ما شنو عربي كردي بخاندل بي
1: این وقت سر نشین نزم مزنا چوک
0: مزنا قیت نوست کی اره تمام ورد رسمی مون اخونه نو بینه تره خونه سلامی مجگار هن هر کسی کامنت شاندن گلیک سپاس ما مستش بو سوازان یاری انت بو راستین دولمن بو فره بو خوش بو گرینگ بو راستین یاری جو هر کسی خلد شو بینه سوده جی ورد گره حساب گت مال مال کتی گت شاگرد تر تشرح کر ساعت تا خوش گلیک سپاس و دوباره از خواهد تشتی که بیشتر بالای تداهیه.
1: ولی از خودم یعنی تشتی کتنه یعنی نه اد و برنامه دو یعنی یه معلم صف یعنی از بورد بیشم یعنی وو تشتو هم جسولح شوگرتونه رقم یک یعنی ادیون هم سولح مومستونه. یعنی سبب بلکی ویش کی واسطه بنو تمام پر آونا مرد یعنی نقاش تکن و آخفن و ترسیانه و انو بکردیه و زحمته و از زوجی ما ایدبی انزم چه ما وزوری ما هی و کذا برده چی که زحمتی هی تبی که نگی زحمتی جمعه یعنی زونگه یعنی و کود که سوکی هره که تر قولوی کشی هره که این سبو شواده تا اعتراف نبه و بی بولا تا تشک نبری که ماتریال تا و ماتریال برد تا تشک نست خونده یعنی کنه اعتراف نکن نه که ورا ما چه بارا گود بیه الله اشتارا شده که نشده هم که بلا کننی یعنی اونا نه مثلا بیشن رژیم نه ای که شده نواره
0: ما دیگه حتی که مده... کبونه درخست نه دویه شده بکلوره دویه یعنی خوندی و نخوندی قدم کری که همه شده هم که بلا کنن
1: والله نها بیتر او وکرنه یعنی هم بیشن درفت وکرنه انو کی بو کنی قدم بکنی انو جوان رو حتی دمه که جوان رو مجال وکره اون کی خوازه برا قدم که بکلوره بس ازمونه و گی درخان و نها هر جم نظام میجی قی سوال تسریب ده بنام قیگی
0: طبعا
1: امنا بیشن این مسئله تسریب الور نظام چوایه بس ادبیم یعنی گیت خونن و گی تمام تین زانگه الجمعه یعنی مستوی آست تعلیمی هر کدوره پیشت که بی امنا بیشن مثلا سدی سده سفتح وقت کوهاتن برای چند سالان یعنی نه آست حلب بو نه آست ور بو بس هر کدو چو پیش که تو هر کدو چو پرزی باشتر بود یعنی
0: از پاس دکم هر کسی کنمه گو دارید کریم شوپانتن حطاوه کلی که ساعتا با گلی خوش شویدارم گو اف خلق ما سوده بیش بو یعنی و استفاده جدیدی بیجی و ده صفحه آر تا ایف ایم کو بینده دیمنی اون کانن جورک دین لیگو داری بکن همو پرس و برصفتی ده هنه اون کانن سوده جی ورد بگرن ببینید خیر و خوشی ده هر شاد بختوار من تا خلقی کدن

روجه کنه گه داریم دما و خوش به لکو داریل ما گه دارد کن و بخیر هاتن به خلکانه جو برنامه یا رادیو زین لسر پیلا نوتو نه نقطه پینج پیلین رادیو یا آرتا.

بدلي مازن بزوجن وبدلي بتشوك حزبك ان دل خوش بنو دل شاد بنو قهداري ما يجار از دبيجم خلقا هاري خوش جيدنا برا فيدا وچيرو كان كوم دبا اوه هاري راستي خوشتر دبا ايروجي گشتا ما دنا برا عردو تندرستيا وهيو كاركي كو كيفن بتمني مروف را كيفن دبا يجار ايرو قداري ما ميقالا مجارك غريداي جيانا ما بكن كو روجانا ام هر جاري جراستي بحثاوي دكن عدد ورفتارين چاندينيه اكو زراري دد پشتی موسم پالاتیه امیل جمع جارک تندرستی و هشیاری جی که دهاوین ده زیده ده بسکنن و آخو جی امی ای رو جی قالا چیرو که کارکی بکن که سال و زمان لسر درباس بویه ایجار چلی حاطیه چه زحمتی دوان سالان ده پیره چه بویه بمرب مینن.

گودار ما وکی هر جار حز دکم الوه گودار بکم پیامی وشی بگرم بینم بیرا و جماری پیواندیان هر جار لبروه وکرین و دکارم پیواندی خوب بکن لسر بی رقمه 09-30-243-408 لبندوامه.

0: سرانك قالك يخش يا نصيف الزيتونة قهدار يا ماي جار كابلا دس باستي مجارة خببهم بشتي بدايبونا موسمي بالاتية وقالك الجوت كارو فلاحن دفرت شعفري موسمك قالك باش بون بدله هنا كابون لنبدل كاسين دي تربونجي يجار هر في مرحلة خلاص دبي مرحلة كديدة سبيدكي او جي شوطان دنا بوش و بلاش و باش ماين عردان يبرهمي چاندنية كوريا هري بلكي هيسانة بلازة واللي سر بريكي نجرانة للفر أري اللي سر بيريكي وجودكار نجرانن لأراس لسر عردان بطيبة الجودة برهمي بشتي في شوطاندني تقيسي تأثير باندور دك يجيها فابينا من بأند زيارة چاندنية بيلماس حيدر رهبو متدى بهتر قالا مترسي الشوطاندني وتتدبير يانجي بديل دكارن ورا قرتن لشوناكو ورا شوطاندن لقدار بكن بتر آقاه يانجي بتست بخن گهدارین آر تایب مره اندزیارا چاندینی بیلماز حیدر دمات خوش به بیلماز
1: در چه با ما مستهل و سهل سلاب و ریز
0: گلک سپاس بوده پشتی پالتی و گلک جاران دورا مب تایبت پشتی چند روژین پیشی آمده میبینرین گلک جودکار بری خود دید شوطان دنا بر ماهین چاندینی یانجی پاش ماهی ینوی تایبت او پوشو پلاشین دمینن ایجا بلاش وی دست بی بکیم جودکاری ما چما بری خود دید شواتا بر ماهی چاندینین خواه
1: ماموست گلک جودکار دبینه نو شوطان دن چارسی ریه که هری حسانه لی او خون زان بی دوی شوطانی چه هیه او بس حسان اش آلیه مادی ده که ما دست شلطان دنیا ده که
0: سالانه ام دبینن بریار درده کهوین ام دبینن گلک تعلیمات دربار شوطاندنی درده کهوین دنا باوان دجی دمک دیار قدخی کوره شوطاندن یعنی هر شوطاندن حموش قدخی لی بهتر دست نشاند کن سر دمک کوپشتی چاندنی بسکنن سده ماویش کدری تگلو
1: مامستش برگو تروسکه که اگر ام دبیجن تروسکه که جو اگر دکاره نان سالان شوطینه ف وقتی یعنی چکه اگر پیکوه دکاره ارده تو ارده جیرانه تو ارده یعنی هر وها گلکی شوطینه فش برگو حیاش مدی ام اگر دوی فتره ده ام پیناخم ام دیدم اگو موسم هبه ام اگر ابدا پیناخم نیزیکی وی نابم
0: ایجابی المازخان دنریات ده شوطان دنا پاشماینین بطابت عردین چاندینیه راست درست دجی خوده یه هر اوا چند سال راستی هر از دبینم جودکار ما وی کریار بکارتینن زرارا وی هی یانجی فیدا وی هی گلو
1: ماست زرارا وی ناش عردیر گل کی پر زرارا آگش برگ او کرمکه عردیر هنگ جهن باشتش عردیرش آلیه ما دا عدویوانا او کرمکانا دشوتینن فجبرولو حياش ما بي ام دوري اغير كيفن هنشار السرية دهنك وام بك خصوبات ربيجي تعديلي دك جبرقو وقتي او اغير دشاويتيني كربونا ويجي دره يعني وقتي اغير تي تدي انا نسبة كربون تبوش ده بره
0: بلي
1: بس وقتي قو اغير تي او كربون جي كربونات بوش دي تشاوت تبساني اكسيد الكربون فضفره او نسبه خصوبه جديد زنده بي
0: اجاد دم انها ده نوافه گرماهيه ده و اف بايا زيده جي چه قيسي راسي بر بچعوك و هگر آگره اكي ياجي چروسكه که بچوك در بكوه بلاوي عردان ببتابت ويدا ما داويدا ما دي گلك عرد شووتين بيكو ام ناس بكن سدما شوطاننا ويجي شبو
1: ما مستمانه به دست به که دگمه گوچروس که آگر که دکاره دونما بشود اینه بحزار دونما فدما آگر بید که به الاکسیژن دگر اکسیژن خود شوتن در الاکسیژن د دگر ف اکسیژن وی عرض شوتن در عرض د کزا کزا ف دبر خو دخو کامل شوتینی
0: یعنی ده انجام ده شوطان نا عردان کریاره که نجیه خدایه زراره ده دو فیده ناده باشه بدیل وی چه بجود کار دکارن چه بکنش بلی که رابن عرده خوب شوطینی که حاضریه برهمه کی نه بکن
1: مانست یک جه ام دکارن جود کرنه که کویر چیکن یعنی ام به ام بعربی جد بیجن الفلاح العمیق هم جرد چیکن او الحراس العمیق ام دکارن جرد چیکن یعن ام پس باوی ناو تدی فیداوی ناهیش فز رجی وی پوشی بخوا یان از پوش کوم بکن از بشی مش مصانع آره دکن ام جر بجن دکن فرشش دواجن دواجنی مریش کاواره یعنی دکن وک عرده که جه مداجنی مریش کاره حرکا مریش کار سر خورت یعنی سر باشه
0: یعنی مره کار استثماری بکه برنگ اندنی
1: تمام بلي شوط عندني
0: تقالا بوش جيكر بوش و باش ماين چاندني و عردان وانا هگر ده عرده ده ما و تشتكي زرار بده عرده يانجي بهتر و خورد ده که مواد دوه ته ده بهتر زنگيل ده که
1: مانوستا بهتر خورد ده که عرده زنگين ده که گل كيش زنگين ده که يعني او بخوا ده عرده ببینه چهتر شوط عنده چهتر تراكش و عرده اتا خورده
0: باشا بلماس خان هگر هات و جودکار عرده خوش شوطاندیان جی آگره که گرته عرده وی وکی تا آنی زمان جی شوطاندن یعنی عرد فقیر دکه هگر بخواز جاره کدن عرده خو خورت بکه یعنی جی آخوای زنگیلتر بکه دکاره چه بکه دوی در باره ده؟
1: ماموستا هگر به لسمه بی فا و محاصی مثلا محاصیل بقولی دین وقت مثلا نیس فول نوك هاجر به لدخاز ده هافينيد بعوضين او تشتغل فقير بويا دكارد به هافينيد محاصيل هافينيد دينش علي بقولياتا دكار امجب الفصاد دكار الفصادين بس هو بخاز جد كار زبج دين يعني دكارفا اف برهمي هافيني يجي دكار فقير دينش بو بعوضين دورا زراعي بمشيني
0: باش داوید پیامات جبوی جودکار اندوره تایبت که پشتی چند فتره اندیتمی بنارن که گله کسی بری خوب ده عرد خوب شوطینه دو خواه جوان را چه بیجه؟
1: هیوی همون پیام همش همون جودکار را گو دوری شوطاندن ارداکه و و بری خوب ده جودکرنا که به چه تر بی
0: گله سپاس بوده هیوی دارم که پیامات بگه جه انده زیاره چاندینی بیل ماز حیدر تیرو میوان همون بو سپاس بوده
1: سرچه
0: گداره ما ولو خیاد که که گلک جاران هن عدت ولو حیسان بلزن عجلنه لی آراست جارنان بریاره که حیسان که ایرو امدگرن دبکو سبه لسر عردو گشتی جی جیهانا ما بسالان تأثیره که بکه لو ما جی هر جار هشیاری گاوایکیه بر بگوهرتنیوه

قدر ما جو پیش هاتن دوری طایبت می بری خوبدن پیش هاتن جیهان کوپا جیهان یعنی جی کأس العالم که روج بروج منتخبات هری خورت جیه خود گرن دریزا جور ده راستی جی که گلک که جاران جیم دبینن دما دگیه جی گر را شازدان گرتر ده به ده جی شبک فتبولی یا گرم بو تجه حماس و خوش بو انجام گلک که گرینگ و هیجان که مزن جی بخور آنی منتخب مغرب ادائه که گلک که خوش پیش کش کر سرکفتنه که گلک که مزن سی گول پاقش آنی که شبکه وان نهجیا تو گول نخارن حارسه وان جی بونو چند و چند گول وگراندن و لهمبری هلبت کندایی بو ده جی دینی به شبه ده فرانسای سرکفتنه که گلک که زحمت بو هرچقی سی هاول ددان داوی ده بمبابه کاری بو گوله که برانبری نتشته که قزنج بکن هلبت البرانبری پاراگوای بو جی که هلبت فرانسال وی داری جی خود گره شازدان ده مسو گر کر ایجا آز زحمت چیه دوی ده میده گه داری ما جاره که دن شیری اطلسی واته مغرب و دی که فرانسی وی البرانبری هف بن ده گره شازدان ده افتین بیرامه ما چاکو الهمبری هف بن ده کوپا جیهان سال ده هزار و بیستو ده دان و لگلو دی ساویته که و پارا فرانسای سرکفتن یان جوی مغرب ده دیرو که خود خیزه که نه بن ویسه و سینیارو یان بن کتبینه که ایدی وی در باسی جیه که ماستر ببه هلبت فرانسای جی ایرو گلک خورت و گلک کس چعورین که ایدی او بگه نهائیاتا لی مغرب جوه که تیما رجلاتا ناوین جراستی بخورتی در باسی موندیالا ای سال بویه هر ایرو ماچه که گلک خوش هیا دیانا نرویج و برازیل حسکریان برازیل گلکن گلک کسی چعورین که برازیل چه به دست بخین و ایرو ساعت یازده ایواری به روج بروج گرتر ده به و هر کس خواست بزانه به و کی به اهله و در باسی گره شازده به

0: جهسترانا چوبی گویه که جوان استرانن هری کبنن روج بروج راستی جه هرکس درد کبه بستایلی خود بیجه گهداری مزی هجور بحثا کاری کی بکم تمنی خو به تمنی عمر انسانی یک جوان پیشین گلکی کبنارن هر دنابرا دنگ چاکو چانو شوقا آگر و پرچین حسن یکون دبنه داری پنجره و دبن برهمین بهوستایی حتنه چیکرن ایرو حسن کاری وکا یک جی پیشین هری کبن رادوسته دوی حمو زحمتی آنجی هر جی خو پاراستیه لئیرو ببلند بونا بوهای ماده خام تکالیفی زیده اف پیشه یوک گلک پیشه یندی ترجی راستی زحمتی آنتی کو باندورا لحسن کارد کن و تباهی بازاری و جبا کن بهتر ناس بکن اف پیشه ایرو راستی چه زحمتی آنتی دنا و وی غلای ده کهیدی کسکی راستی نهیشتیه بکو تعداخو لیبده هف پیوینا من به حسن کار فهد محمد بو جبا جار قامش لوت ده بهتر بحسا زحمتی کاری خو کریه ورنم لی گودار بکن هوستا فهد تشمره گوتیه. گهدارن آرتایی بمره یه حسنکار فهد محمد جباجاری قامش شده ما تخوش به بریس فهد بریس فهد کاری وای کاری حسنکاری کاری که کفن خودان دیرو که دور و دریجه لی از نظانم نها رو شاوی بوی غلای چاوا چه بویه ایجارو شا کاری حسنکاری ایرو چاوایی لباجاری قامش لو
1: خودی گکی زحمت دیگه زحمتی نه مازوت هایی نه کهربانی زامی جیناتی جینانایش خل آریه مایی جاری منه دیگی و اشکل هم اما خودت حالا معیشه فقیر ها بو ایمه بیو
0: بره نولو بو؟ بره باشتر بو؟
1: نه خودت بره اما چاب اما معیشه دمسیه آنه یا جایی نامسیه
0: قطبونا کهربه چه قیسی تأثیره لکاری وکریه و اون چاوه تعاملی پیره دکن وی پرزگری که هاییره
1: خودی قطبونا کهربه چی تر بیزم یعنی کهربه تنه بیم ما خودی چوختی کهربه تنه بیم که نو مازو جیتن ای ما مازو دی کامش که بینیم همدرون جم بانه بستا و بلدرسون دوازده حسی بعضا بدلمه و تیرا حج لتراتینن تیرا ما سبیح یای بانی ناکه دی با عصر خلازم دی اوصد و بیس عزارا امیرو جی مازو دی بینیم تیرا ما ناکه و قام أنا خوش جمع هاب الكاميرا شو خبايل وأنا خوش هم شو كاب وقتها يعني بيجاري وضعي ما أنا بس أتركه.

تمام وخوش به گهدارین رادیو آرتا اون چی جهیل ما گهدار دکن جباجار استودیو آرتا جباجار عامودی امجور بیجن دما و خوش به دمو چاقیم و خوش به سر پیلانوتو 9.5 ام برنامه خواه دست پیدکن آراتی عفرین امی هرن ویسترانی و امی دست مجاری خوب کن.

لما وخش بجارك دن قهدارين راديا أرطا خلكا أم دس بي بكن جبرنا مي راديا عفرين أرطا عفرين شخوا مي بحث بكن مجاري خواد نافا في خلكي ده شخوا دو خورت جيانا خوش دس دان ده آفا ميدان كي لويدكي فتصين دما قلو ويدكي تسبحين هرو هامد ناف خلكا خوشي مي بحثا أو زاروكا كي بالتمانية دوازة صالي محمد مصطفى وندابو لقندواري عفريني بريا چار روزا لی ده ویدیتن همه بهتر ناز بکن شورن آگاهیل با پیام نری ما فوت حج عبدوی مر بد نوا وی خلک ده ویج مر بیشم به چاوا ویدیتن تندروستیا وی چاوایو آنا چه علاجی ول کیجان خسخانی جی علاج خود که لی امیستران که گودار بکن چکسی ما گودار دکن برنامه آرادی عفرین هون کاربن تلفنی ما بکن پیوندی یا اون بخازن با وی که راست راست جمره لیخن دریا ویج مره صفر نه نه 5 8 0 6 4 9 3

خیالیو دبرای سپر با بته اش کسی بیا وزینه چما تا خیالی منی دوما مخانه دی طالب حالیه

کوشگاه سنم خوب با کده ببن گایا لکوشگاه سنم خوب با کده ببن گایا لکونه فقس رشکالی مالی ای کونه چارستونی بیش پال گایا چه دیه چه بینای حمیر

کوش کا زنم خوب با کدم گنجا خیره و قدرانه ی کوش کا زنم خوب با کدم گنجا خیره و قدرانه ی نکسه ی خدا نفرات نینای کازه ی رشوه گه بشین برگا گری داخل به قطانه ی بقی علو سلمی سیارا دنگه چگر اگازی بازست چسل کافره نگو تایه دونی رو دارم قلا یدنی دنگه

خوزی خیره خوزی خود را مفتی دا که واقع در بازد بیشم و علم را در بازد بیشم.

روجك انها گهداری ما دما و خوش به لکدری ما گهدار دکن و بخیر هاتن وی خلکانه جو برنامه یا رادیو زین لسر پیلا نوتو نه نقطه پینج پیلین رادیو یا آرتا.

قدرم ما برنامه خو به نوترین استرانا هنرمند ایلای دامتین و که ویدیو کلیپ بلاف کریه چیروک استرانه دخازن و بدن یکی دین ایجا ایلای دادو بیجه از کچک عفدال مواتر بنو پریشانم نزانم فعل و فعلان دای بابو لمن بگرن من ندن تو گیلان دخازم از خوب شووتینم گرلاو که خو من نهیلا ایجا البرسرشتا کندکی هاتی اکشاندن زیده بونه که خوشک دای ویدیو کلیپ

بدلي مازن بزوجن وبدلي بتشوك حزبك ان دل خوش بنو دل شاد بنو قه داري ما يجار از دبيجم خلقا هاري خوش جيدنا برا فيدا و تشيرو كان كوم دبا اوه هاري راستي خوشتر دبا ايروجي جشتا ما دنا برا عردو تندروستيا و هيو كاركي كو كيفن بتماني مروفرا كيفن دبا يجار ايرو قه داري ما ميقالا مجارك غريداي جيانا ما بكن كو روجانا ام هر جاري جراستي بحثا ويدكن عادت ورفتارن چاندني اكو زرار دد پشتی موسم پالاتیه امیل جمع جارک تندرستی و هشیاری جی که دهاوین ده زیده ده بسکنن و آخو جی امی ای رو جی قالا چیرو که کارکی بکن که سال و زمان لسر درباس بویه ایجار چلی حاطیه چی زحمتی دوان سالان ده پیره چی بویه بمرب مینن.

گهدار ما وکی هر جار حز دکم الوه گهدار بکم پیامه وشی بگرم بینم بیراواج ماری پیواندیان هر جار لبروه وکرینه وندکارم پیواندیه خوب بکن لسر بی رقمه 09 330 243 408 لبندوامه.

0: سرانك قال لك يخش يا نصيف زيتونة قهدار يا ماي جار كابلات دس باستي مجارة خببهم بشتي بدايبونا موسمي بالاتيك وقال لك الجوج كارو فلاح اندفرت شعبري موسمك قال لك باش بون بدله هنا كابون لنبدل كاسين دي تربونجي يجار هر في مرحلة خلاص دبي مرحلة كديدة سبيدكي او جي شوطان دنا بوش و بلاش و باش ماين عردان يبرهمي چاندنية كوريا هري بلكي هيسانة بلازة والسر بريكي نجرانة للفر أري لسر بيريكي وجودكار نجرانن لأراس لسر عردان بطيبة جودتا برهمي بشتي في شوطاندني تقيسي تأثير باندوردك يجيها فابينا من بأند زيارة چاندنية بيلماس حيدر رهبو متدى بيهتر قالا مترسي شوطاندني وتتدبير يانجي بديل دكارن ورا قرتن لشوناكو ورا شوطاندن لقودار بكن بيتر آقاه يانجي بتسبخن گهدارین آرتای مرای اندزیارا چاندینی بیلماز حیدر دمات خوش به بیلماز
1: در چه با ما مستهل و سهل سلاب و ریز
0: گلک سپاس بوده پشتی پالتی و گلک جاران دورا مب تایبت پشتی چند روژین پیشی آمده میبینرین گلک جودکار بری خود دید شوطان دنا بر ماهین چاندینی یانجی پاش ماهی نوی تایبت او پوشو پلاشین دمینن ایجا بلاش وی دست بی بکیم جودکاری ما چما بری خود دن شواتا بر ماهی چاندینین خواه
1: ماموست گلک جودکار دبینه نو شوطان دن چارسی ریه که هری حسانه لی او بخون زان بی دوی شوطانی چه هیه او بس هسان اش عالیه مادی ده کما دس شلطان دنیا ده کما
0: سالانه امد بینن بریار درد کوین امد بینن گلک تعلیمات دربار شوطاندنی درد کوین دنا ووان دجی دمه ک دیار قدخی کور شوطاندن یعنی هر شوطاندن حموش قدخی له بهتر دس نشان دکن سر دمه ک کوپشتی چاندنی بسکنن سده ماویش کودریت گلو
1: مام استجبر بو تروسکا کا اگر امد بیجن تروسکا کا ج اگر دکاره نان سالان شوطینه ف وقت یعنی چیکه آگر پیکه و دکاره آرده تو آرده جیرانه تو آرده یعنی هر وها گلکی شوتینه فش بر ولو حیاش متی ام آگر دو فتره ده ام پی ناخم ام دیدم اگو موسم هبه ام آگر ابدا پی ناخم نزدیکی و نابم
0: ایجابیل مزخان دنریا تا ده شوتان دنا پاش ماینین بتابت عردین چاندینیه راست درست دجی خوده یه هر اوا چند سال راستی هر از دبینم جودکار ما وی کریاره بکارتینن زرارا وی هی یانجی فیدا وی هی گلو
1: نوست زرارا وی ناس عردی رگل کی پر زرارا آگش برگ او کرم که عردی دهنک جهن باشتش عردی رش آلیه ما دا عدویوانا او کرم کانا دشوتینن فجبر ولو حیاش ما بی ام دوری آگر کفن هنچ هر سریه دهنگو ام بکن خصوبات ربیجی تعدیلی دکه جبر گو وقتی او آگر دشوتینه کربونا ویجی دره یعنی وقتی آگر تی تدی آنها نسبت کربن پوش دپره.
0: بله.
1: بس وقتی گو آگر تی آو کربن جی کربنات پوش دیجی شود تد بسیاری اکسید کربن فدفره. فآو نسبت خصوصی بیشتری زنده بی.
0: آه. ایجاد دمانها داد نوآوری گرماهی ده و اف با یازده جی چه قیسی راستی بر بچه و که هگر آگر اکی یا جی چروسکه که بچوک در بکه و بلاوی عردان به ببتابد ویده ما داوید مدی گلک عرد شووتین بیکو امناس بکن سده ما شوطان ناوی جی چو بو
1: ما مستمانه به دست بکید گو مگو چروسکه که آگر که دکاره دونما بشووتین بحزار دونما فده ما آگر بید که و لأکسیجین دگر اکسیجین خود شووتین در الاکسیجین اکسیژن دیدگره، فا اکسیژن اوی عرض شوطان در آعرض ده کزا کزا فدید برخوا، دید خوا کامل شوطینه.
0: یعنی ده انجام ده شوطان ناعردان کریاره که نجیه خدایه زراره ده دو فیده ناده باشه بدیل وی چه بجود کار دکارن چه بکنش بلی که راب نعرده خوا بشوطینه که حاضریا برهمه که نه بکن
1: مانوست ده یک جه ام دکارن جود کرنه که کویر چیکن یعنی ام

0: Manos'ta Behtar Kurdak'ı Arda'ya zengindik. Gelki yüzü zengindik. Yani او بخوا ده ارده ببینی چطر شلطان ده چطر تراکش و ارده اتا خورده
1: باشه بیل مسخن هگر هات و جودکار عرده خوش شوطان دیان جی آگره که گرت عرده وی و که تاگو آنی زمان جی شوطان دن یعنی عرد فقیر دکه هگر بخواز جاره کدن عرده خوا خورد بکه یعنی جی آخوای زنگیلتر بکه دکاره چو بکه دوی در باره ده
0: ماموستا هگر بهل نسمه بی فا و محاصی مثلا محاصیل بقولی دین وقت مثلا نیس فول نوك هاجر به لدخاز ده هافينيد بعوضين او تشتغل فقير بويا دكارد به هافينيد محاصيل هافينيد دينش عالية بقولياتا دكار امجا بالفصا دكار الفصا دين بس بو بخواز ديش دكار زبج دين يعني دكار فا او برهمي هافيني يجي دكار فقر دينش بو بعوضيني دورا زراعي بمشيني
1: باشه داوید پیامات دش باید جدکار این دوره تایبت که ام پشتی چند فتره این دیتمی بنارن که گله کسی بری خوب ده عرد خوب شوطینه دو خواهد جوان را چه بیجه؟
0: هیوی همون پیام همش همون جدکار را گو دوری شوطاندن اردا که و و بری خوب ده جدکرنا که به چه تر بی
1: گله سپاس بوده هیوی دارم که پیامات بگه جه اند زیارات چاندینی بیل ماز حیدر تیرو میوان همون بو سپاس بوده
0: سرچه
1: گداره ما ولو خیاد که که گلک جاران هن عدت ولو حیسان بلزن عجلنه لی آراست جارنان بریاره که حیسان که ایرو امدگرن دبکو سبه لسر عردو گشتی جی جیهانا ما بسالان تأثیره که بکه لو ما جی هر جار هشیاری گاوایکیه بر بگوهرتنیوه

قدر ما جو پیش هاتن دوری طایبت می بری خوبدن پیش هاتن جیهان کوپا جیهان یعنی جی کأس العالم که روج بروج منتخبات هری خورت جیه خود گرن دریزا جور ده راستی جی که گله که جاران جیم دبینن دما دگیه جی گر را شازدان گرتر دبه ده جی شبکه فتبولی یا گرم بو تجه حماس و خوش بو انجام گله که گرینگو هیجان که مزن جی بخور آنی منتخب مغرب اداعه که گله که خوش پیش کش کر سرکفتنه که گله که مزن سی گول پاقش آنی که شبکه وان نهجیا تو گول نخارن حارسه وان جی بونو چند و چند گول وگراندن و لهمبری هلبت کندایی بو ده جی دینی به شبه ده فرانسای سرکفتنه که گله که زحمت بو هرچقی سی هاول ددان داوی ده بمبابه کاری بو گله که برانبری نتشته که قزنج بکن هلبت البرانبری پاراگوای بو جی که هلبت فرانسا الوی داری جیه خود گره شازدان ده مسو گر کر ایجا آز زحمت چیه دوی دمه ده گه داری ما جاره که دن شیری اطلسی واتم مغرب و دی که فرانسی و البرانبری هف بن ده گره شازدانه اوه تینه بیرامه ماچا که الهمبری هف بن ده کوپا جیهان سال 2020 ده دان و لگلو دی ساویته که و پارا فرانسای سرکفتن یان جیوی مغرب ده دیرو که خود خیزه که نه بن ویسه و سینیارو یان بن کتبینه که ایدیوی در باسی جیه که ماستر ببه هلبت فرانسای جی ایرو گلک خورتو گلک کس چعورینه که ایدیو او بگه نهائیاتا لی مغرب جیوه که تیما روجلاتا ناوین جراستی بخورتی در باسی موندیالا ای سال بویه هر ایرو ماچه که گلک خوش هیا دیانا نرویج و برازیل حسکریان برازیل گلکن گلک کسی چعورینه که برازیل چه بدست بخینه و ایرو ساعت 11 ایواری به روج بروج گرتر ده به و هر کس خاص بزانه به وکی به اهله و در باسی گره شازده به

0: جهسترانا چوبی گویا که جوان استرانن هری کبنن روز بروز راستی جه هر کس درد که به بستایل خود بیچه گهداری مزیج ور بحث کاره کی بکم تمنی خوب تمنی عمر انسانی یک جوان پیشین گله کی کفنارن هر دنابرا دنگ چاکو چانو شوقا آگر و پرچین حسن یکون دبن دری پنجره و دبن برهمن بهوستایی هات نچکرن ایرو حسن کاری و که یک جی پیشین هری کبن رادوسته دوی حمو زحمتی آنجی هر جی خوب راستیه لیرو ببلند بونا بوهای ماده خام تکالیف زیده اف پیشه یوک گلک پیشه یندی ترجی راستی زحمتی آنتی کو باندورا لحسن کارد کن و تباهی بازاری و جبو کن بهتر ناس بکن اف پیشه ایرو راستی چه زحمتی آنتی دنا و وی غلای ده که هیدی کسکی راستی نهیشتیه بکو تعداخو لیبده هف پیوینا من به حسن کار فهد محمد بو جباجار قامش لوت ده بهتر بحسا زحمتی کاری خو کریه ورنملی گودار بکن هوستا فهد تشمره گوتیه. گهدارن آرتای بمره یه حسنکار فهد محمد جباجار قامش تو دمت خوش به بریس فهد بریس فهد کاری و کاری حسنکاری کاری که کفن خودان دیرو که دور و دریجه لی از نظانم نهارو شاوه بوی غلای چاوه چه بویه ایجارو شا کاری حسنکاری ایرو چاوه ایل باجار قامش لو
1: خودی گکی زحمته لگی زحمت زحمت نه مازوت هی نه کهربانی زانی جیناتی جیناناش خال آریم هی جایی من دیدی و اشکال هم اما هوا خودت حالا معیشه فقیر ابو هی میبیو
0: برای نولو بو برای باشتر بو
1: نه خودت برای اما چه با ما معیشه مسیح آن هی جایی نمیشه
0: قطبنا کهربای چه قصی تأثیری لکاری و کریه و اون چه تعامل پیرد کن و پرسگری که هیره
1: خودی قطبنا کهربای چی تر بیم یعنی کهربای تنبه ما خودی وقتی کهربای ما کن و مازو جیت نی ما مازو دکانش کو بینی هم در اون جنب وانه بستا و بدرس دو از حسی بعضا بدم و تیرا حیط لترافین تیرا ما سبیح یای بانی ناکی دیب عصر خلاص بگی او صد و بیس هزاره امیروجی مازو تبین تیرا مناکی و قبلا نخوش جمع هم کامرو شو خواهی و نخوش هم شو کافختره یعنی بیجاری و دائما نام بشه درکه
0: اون ها سر جنتوران سر موتوران یا جی امبری و هنه
1: نه موتور کی بتر جمعی و محرود رو معضوط تینم صد و پینی حضار شکل یومی
0: و لیتر بچه قیسی دکرن؟
1: این خودی گفت دوازای، گفت بازای، گفت سیزای، کی با خونه همه دو دکر چلو دیبه همه دیبه دولار و باهای و داکت و آوی
0: به دوازده هزار سوری؟
1: او انا ایو بانا بی بارمانی، گفت گفت دا بریا ساعتیم چوانی، دوازده هزار دانی
0: باشه کاری هستن کاری هری زده کهربج بود چجوره لازمون پی چو ویدخن؟
1: ترانسی الحامی دی قصاندن چل نامی چمت قبج بو مالاج بو حسن بو یعنی هر کهربج اساسی حمد چی مامی پی حسن نقصن پی چکی نکن
0: ایجار کهربا خود دو بونجی دی سکنن کاری ود سکنه
1: طبعا هف سغالی جرت نیکو کس کهربا خود بو جباری هم سکنن و از بون بیج عازیه بکو یا بی خیوق ایمان یا تی فرقی بدون یا ایم بخسرین حال مسلامه
0: نه هری زده زبون تین چت خوازن دوی هاوینه ده درین شباکنه یا جی تدی بلکی تخت رازانه نه هری زده چت خوازن خلق
1: تخت رازانه اکتر چی بس آنا که بوی تاقا شمسی ها اغلبی آنا که عالم تین بی تاقا شمسی
0: اری راست پرزگریک چه بوی و گلک کس بری خداان تاقا شمسی اون حسنش کدره تینه نرخ حسن چاوای سعره وی
1: خوده ام حسن سینا آتینه خوده گشتی بجی سحکامیه تر درد پیشش هم سینا آدن حالیه گوش خود سعره کی داتینه خودی هم دوار به کاسر وزنید بینا خدیب هم خدیب ده دولار و دوازه دولار خودی تیس خودی تبحث بینی بحی دولار اینا که زیبه ده دولار کامی بیتی امریکان دوار بینا خوش حلقه دیبیش گرد بیش حسدی گرد بیش حلبی خودی من هم سیقت نمایی هم جینا ما جوا یقین تکن
0: ایجا اقبال خلکی چوا چه بویه اگر ام مقارنه ای سال وی هاوینه به هاوینه بری بکن زیده بویه یا جی کار پاش کتیش بر هر در زحمتی تیده چه بویه
1: ولا هاوینه پار خوشتر بو ولا هاوینه ای سال یه جاری حالمه و همه اشتغالی نما بوارده بی هر یک و جبه هست
0: اسعاری وچ قیس فرق تیده چه بونه پشتی وی بو هاوینه وچ تک زیده کریه
1: نه خود تانه از حسبینم انا کسی عما جمنه از حسبین روزانو عمالی من جاناجی از وانا وکر من جاناجی ام کی بسکی وای کم تره
0: ونبخسار كاردكن
1: اري طبعا
0: اي باش نهات زحمتي وهري زدت شن جغيري كهربي وبيدابونا مازوت ياكو زحمت بويه وككاري هسن كاران زحمتي بيشا وهري زدت شي دفان روجان ده دروجي هافيني تايبت
1: خدي روجي هافيني دي ماكا يعني كامي تبكن اوانا مازوت جمال نوا فلين وچتا نوا فلين كامي تبكن ام دكان يروني جتينا بقرم مصروف جمتي خاصين انا مصروف اماكي مصروف اعمالي مصروف اموالدي ام درن حال هسن يعني اسني قلت لنا بان بديهي تيني مثلا لام تنبي ام ربع تيني او اعلم خلي تعالى لا بتيني
0: هاي تداوم كت شغلا
1: خلي انا كامر غوب الدم اكتر شيء انا عالم قلت جيد بحماية شباكاني لينو باعتبار بس كيلو تزي مثلا حماية شباكاني بو كسر باس نبخاني
0: اي باش فياما وچي داخازي وچني وكي هسنكار دوان روجان وان زحمتيان ده
1: خلي داخازي ما هما براقة بشكي هرام رحمين ما بكين بشكي سعارة بضبطين بشكي شتا هسن بوفرين يعني داخازي ما أبين هم نابي ولا عمك بيسن داخازي ما أمي بس ما أقل شمان سعادي بفقيلار بكين شتا بوفرين هيكو كبه والله هي تتعانى ترجمي هسن ايه تاجر تبه تولودك تولودك بي والله ايه دولو المتك يعني اوشتغاليا وانا راستن اي
0: وكريا دكانا جيواتي خوستن
1: ايلو كريات كان اشغال اشتغالي ابي ما قال لك لي كريات كان حشش ما تسلو بيني دولاري مبدن اشتغالي جاتنا امي دري كي بويا بدون بناء تيب بسينا عصر فرني او يقدر يفر فرني او يكتل تنجي دولار وتيب جوار سوارك فدي يا حقي ما بدون ما يعني يعني على حال حالتين تتخسرين يجا ام بيشدر ام مال يرون جمع عالمي بشغل او كي كامن اساسي انه جوم خلقينا شغل
0: تو محل خون چند کسی داد شغلن؟
1: خودی انسیه همین جانات میچار جانات سین جانات حسن
0: بریز فهد ربح و چاچه بویه کم بویه بویه نیوی یعنی ربحش به نیوه تنم
1: خودی خواهم ربح همه یعنی پار پار باش بوها پار همه یعنی ام به مهیج مثلا دولار خورد گرید دا خودی ای سال امش بری که خود آتینه حیا افتاد و بینجی هزاری موضوع دیتی خطیر داری کیت که آنه اونج خروجیم داری کیت که
0: ویجا خلق تین دخواز ناکن به مطلبی خواستی دم سر در باز
1: دبن ها جاب خودی وکیل خودی وکیل یومین اما بانا جبانم فرق مستقر خودی تلیفون بانا جمرتی تلیفون ناسکنی یومین یا تلیفونات ناسکنی و به بکایم و به بکایم یکی دوری دورت نی عالم بخیو از موضوع دیتی ایدو موضوع دیتی نیجی که من اتیا خود که ولی من دلتر موضوع دارکانی اولو من اتیا خود بتک
0: هیدارم روش باشتر به بریس و هر درستی از زحمتی خبردای و کسیه که خبردای حمو کارو پیشیان هیدارم روش باشتر به کاری و وگر کاری که ولو خورت به و پیگش پیدانه که زیده چی ببه گله که سپاس بود بریز فهد محمد هستن کاری که باجار قام شد ایرو میوانی من بود
1: صاب و ساعت هاوی خواست حضار احمدی بابی
0: گله سپاس
1: صاب و سچاوی منه
0: ابو گهدار ما تبی زحمتی ولی چون از زده دوی پیشه ده به طایبت هینا بردوام دکن کسی که تخبتن پیشه که که گل کسان جو باو و کالین خواه و که میراس و صنعت گرتنه ایجار سلاف جهر کسی که به دست خواه بردوام دخبته وستاندن و دو گهرین چافکانی دبارا جیانه به هیز و زند و بندین خواه هر روش اثبات دکنه که نرخا پیشه یکی نبرحتی آشرت و مرجانه لی ببریارداری بردوامی ده هرچی زحمتی جهبه.

والله عزاز عزاز. عزاز عدنا عزاز عزاز.

جاء

ساعات غمض عيونها وساعة تغير لونها مرة تغمض عيونها ومرة تغير